bude bolje. Pojašit ćete mrak, demokratski mrak, svemir do nas. Suprotstavi se, digni glas.